boca la, la boca de. Imu, ume boca la, da la bobo bobo boca la boca la bobo boca la boca. Ilu di kubele, kubele ku ku ku ku kubele kubele ku ku ku ku kubele kubele ku ku. Kumiti ti ti ti ti kumiti kumiti badi shoko di shoko, di shoko di shoko. Chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala kukola hola. Bibi koko koko koko bibi koko bibi koko kola, kola kukola. Bala pega bu pega bu pega bu pega pega bu kina. Connect. Bimkina kina, bimpono kina, kukina, kukina, kukina. Papa kilima so, kama nafasi fama. Ina finji finji, ina jingi jingi. Ala mwavele toka. Chololo cho cho cho cho, chololo chololo cho cho cho cho. Kama nafasi fama. Ina finji finji, ina jingi jingi. Ala mwavele toka. Chololo cho cho chololo chololo. Papa kilima so, papa kilima so.